0: apparemment parce que sinon mukambi mukambi ya bandu mushiba kabia acha na juju kabia humare alors mange c'est moi kahula na baba mbaka mukera na baba wewe na mama wewe na chi hada chusi alors quand quand nous disons ça tu sema tu te pole kwa jamaa ya mange c'est bon c'est pas mauvais mais retenons qu'il est décédé avec toute sa famille paix à son âme donc à ma message voilà. Alors tu capo kera matenga karibu. Abrihika. Ukalwe
1: asere chamus munzere mangole 18 km.
0: Oh chamus 18 km omorute mangure zipa. D'accord.
1: Abo shavani shukuri nali matenga njovolo vo vayanda.
0: Abantu banabukire chamuse?
1: Abantu banabukire. Tunamubukire chacha.
0: Chinamucha. Tahi aba abalwa namu bari ita ba police betu bo cheremadi. Mu bana hamba bo?
1: Yeah.
0: Abo wabisole.
1: Na nabi nasibirie.
0: Kwabu nasibirie. Nero si watowa?
1: Muna no wana ro.
0: Muna no wanko barulaje mbaka bitaho
1: cheremadi. Eh muno. Mu bana bana kanu kumarezo susi. Nero sindra menyanga mu bana hamba bitaho.
0: Suta menya. Kama mba na hamba hapo kumba sambisha hapo. Pasi kilduwa vidiri puru kwa mita barulaje betu hapo. Pasi ka prinsipa barulaje biesiri pakana tulia kwa emili. Frama isi barulaje bali batita mundu Mune mta sungoba kwa mbo omurulaje mwa kito mundu. Yeah. Frashma. Siba nga merite mara mwa soro yoba kabi sungo oho chereme. Yeah. Dongu tukoba tutikoko. Okoba abanduanga abangabo kama mwote mawale ngoyo. Chichanga ikilo kunivuwe. Yeah. Matenga. Lahukaye singa yo mwona ngeyo.
1: Na ingeta pima kwanza na vishinisha tulako
0: yu. Ebalo bolo. Tuende matenga.

0: Ndugu mtazamaji wa kipenzi au kipendelevu kunako Moto TV, kunako Radio Moto Butembo Beni, siku ya leo tuliwatembelea ndugu zetu pa Kalemire, mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka. Tukiwakutana wakaaji mahali hapa, tukitazama namna gani nyumba zimeteremuka, vibanda vya kujenga matofali vimeteremuka, ijapokuwa wengi kati yao walijaribu kupanda mti kusudi waweze kuzuia hiyo uporomoko wa udongo. Kwa siku ya leo tutawasikiliza wakaaji namna gani waliweza kushikwa na hiyo tatizo ya uporomoshaji wa udongo hata kufika hatua ya kupoteza nyumba zao. Mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwapitizia kipindi hiki maadhibisho zidi ya mazingira. Siku zilizopita tulikuwa naye mtaalamu Lidika Walina akituonesha sababu mbalimbali ya uporomoshaji wa udongo kunako mji wa Butembo. Ndio tuliweza kufika huko Mtundo, tukiona namna gani udongo unaendelea kuporomoka na namna gani maji uliweza kubujika mahali ambapo kunapatikana uporomoshaji wa udongo. Watu karibia 1,200 waliweza kupoteza nyumba zao na kukimbia kutoka mahali hapa, wakiitwa wakimbizi wa mazingira, yani de déplacés climatiques. Na kwa siku ya leo hapa Kalemire tutawasikiliza wakituelezea sababu gani huo uporomoko wa udongo. Tutawakumbusha pia ya kwamba mji wa Butembo inapatikana kwenye milima, na kuweza kueleza relief ya Butembo inakuwa epe complique, kwa sababu kuna mahali ambapo kunapatikana milima, mabonde, na mahali ambapo kuna hata pleni, mahali ambapo kuna usawanishaji wa udongo. Sasa watafiti wakituambia kwamba hii mji wa Butembo inaonekana kwenye Rift Valley, yani ambao wanasema mahali hapo kunakuwa ma elema tektonike fulani fulani, ma movement fulani fulani ya udongo ambao inatafuta kusaidia udongo kujikamatisha, yani kurudia katika usawa. Je, mahali hapa udongo unaendelea kukatika ni sababu gani? Nani atatuelezea? Nini mila na desturi ya jamii inasema nini? Wanasiasa wanasema, tutaelewa kwa siku ya leo kama nini ambao inatokea mahali hapa Kalemire. Siku ya leo tunamkaribisha ndugu wetu Meshake Kabla ambaye ni mkaaji wa Kalemire. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Ndio, kwa majina unakuita nani? Jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Meshake Kabla.
0: Ndio.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Kalemire.
0: Sawa. Ndugu Meshake Kabla, unaweza tuelezea namna gani kuhusu uporomoko wa udongo tunaonaka hapa kwetu, wanazoea kuita ngwangwa? Hii ngwangwa inatokana na nini? Inatokea wapi? Ni namna gani? Na unaonaka hai?
1: Kweli kabisa, gisi iko pale yenye mko naona gisi iko kama gisi pale kunakuwa mgine ilikuwa anafika ule kulikuwa anafika mgine. Njo tulistuka katu na sie mulongo ikanja jikatike. Tena kukatika ya yako kusema museo inakatika kama inavidula na hivu. Hivu njusa inakatika kama inarudia ndani.
0: Ina jianfese udongo inarudia ndani.
1: Ndiyo.
0: Na manyumba sasa zezilikuwa hapa.
1: Manyumba zote zezilikuwa hapa. Ike katika na hawe ya bomola, nyumba yako na bulongo. Kote mina. Inashuka hivi chini.
0: Inashuka chini, hakutakuwa trase fulani.
1: Ndiyo.
0: Na sasa na naki kuna waka fujo, mnasikia fujo kwa udongo ubie kuna waka na muna gani?
1: Kwake vya fujo, kwake vya nini? Maana tu zile gisi kule kuko, simu kunaona kule kuko. Njoshe le chiko naendelelea.
0: Ndiyo.
1: Kuna kwa katu kasaka trase mwa fulani. Maake kale kanendana hiko na jifungula hivi. Kisha mvua ikenyesha ya mingi, naenda kwa sato gisi pale kusha shuka.
0: Ndiyo. Inawa sirtu periodi gani njoo yenye hivi naonekana hapa?
1: Maperiodi za mvua kwanza sana. Mvua saa iko nanyesha pale ifo kuwa tasio yuko karibu nani.
0: Unasikia kwa jinsi watu wanawazaka nini ubie bashershere wakifika huku wanasemaka inaweza kuwa kitu gani?
1: Ah, ah, namu wanakoka wanakuyaka Salumake sio mwingine, wanafikaka wana wanafanya research yabo, wanarudia na hatia waona.
0: Uh-huh.
1: Ndio problem hiyo.
0: Ndio baba wapataka result fulani.
1: Hapana.
0: Ndio. Sasa wewe kama mkaaji unaona danger gani yenye inapatikana mwi hali ya udongo kukatika? Manyumba zinapotea mingi.
1: Danger ni wale watu ona sasa ile nyumba kule.
0: Uh-huh.
1: Njoo ile iko deja kumire ya hii udongo kukatika.
0: Ndio.
1: Watu biko mule kikatika. Watu na viko mule ile ni problem ya kambisana kabisa.
0: Kashefu wanasema nini? Mbie batu wa mbie balishiki hapa zamani, esike habaye panaka istuari mwa fulani?
1: Apana. Mbeko yuko karibu, unangalia. Kuko na maparsele ziziko karibu, isha anja kuwa vide, watu washa anja jogopa, unahamu na kikuna ya vili.
0: Ndugu mtazamaji, unasikia namna gani wakaaji wa Kalemire, wanaona ya kwamba kwa kujisaidia kwepesi yule ambaye alikuwa ameuza parsele yake, na akikuta kuna hatari fulani, ameanza kufanya nini? Kutabua huo udongo, anatengeneza matofali kusudi aweze hata kujaribu kurekipere hata pesa kidogo ambayo ametia kunako hiyo udongo. Ameweza kujitahidi kwa namna mbalimbali apate hata namna ya kuweza kupata jibu kwa hiyo swali anaojiuliza kila mara. Je, watoto ambao wanapatikana katika hii eneo wana avenir gani? Fitio yao itakuwa namna gani? Ni swali kwangu mimi na wewe, ukiwa mkaaji wa Butembo, ukiwa mtafiti mkuu, umesoma masomo, uko chercheur, ni wakati wa kujiuliza na namna gani tutaweza kuwasaidia wakaaji wa Kalemire kupata jibu kwa ulizo ambao wamejiswali muda wa siku nyingi. Kabla unaweza tuambia sema wewe unaonaka danger gani kuhusu hii fasi hapa?
1: Danger hapa ni kwanza tuanze na watoto. Watoto ukiachezea huku ku hii mamere za ku hii bulongo kukatika, iko danger yenye iko nguvu. Jishi kikatika mtoto na iko pale kunani kule mire. Chineza mfunikia. Batu usamwa watu wakukua karibu. China mfunikia na watu hawatajua kama ashenda wako. Batu watakua na waza kama shapotea mena hiko pali mbulongo. Na bengine njo wakukia uza maparsele. Kia uza maparsele ilifo unanja uliza kwanza. Nye unakia uza parsele kama viko na muna gani.
0: Ndio.
1: Juu uneza kia uza parsele karibu na chiko na kuwe. Wawe fata demu wako njo wapa kumenda ku demi. Ifo kwanja uliza nye unakia uza parsele. Nani
0: leta yetu juu enye napatia kabatu ma autorizasyo de batir, autorizasyo de construir, enye na uzishia kabatu ma udongo, leta kongole na uzishia batu fazi ya kujenga, fazi ya kulima shamba. Uwe uneza kuwa na oni gani kuhusu leta yetu?
1: Leta na ifo chanya inataka fire kwanja, for example kuhuzisha parsele. Kwa inatafta uzisha parsele, inakuwa kumbe wewe mwenatai uza inanja kuambia
0: leta kongole inaitiwa kuweza kuprendre charge au kurudilia madevoir zake ya protection, kwa sababu ni au njoo ambao wanakuwa na hiyo kazi muhimu ya kulinda wakaaji, ya kulinda mazingira yetu na ya kulinda kazi ya kila mtu. Ndio maana ndugu wasikilizaji, tutaendelea kusii serikali ya Kongo kuendelea na kukinga raia na mali zake, kukinga sirtu raia mahali ambapo wanaishi, kwa sababu wakati mtu anaomba autorisation de bâtir au anataka jenga, mnamruhusu kujenga mahali ambapo kunaonekana kabisa kuna hatari, sio kawaida, sio halali. Tunaomba serikali yetu vraiment itusaidie kuweza kulinda population, itusaidie kusekirite environnementale ya population yetu ya mugine ya Butembo, mukomine Bulengera, kartye Kalemire, hasa zaidi Tivishire, mahali ambapo tunaona nyumba zinaenda na kuporomoka, nyumba zinashuka ndani ya udongo, parcele zinapotea, zinakosekana. Hatari zinkingaliki kwa wale ambao wangali karibu karibu na hiyo nafasi. Udongo unaendelea kuteremuka leo. Na leta yetu inastahili kufanya uchunguzi, uchunguzi mkuu, uchunguzi kabambi kabisa, usaidia population kuelewa nini inapitika mahali fulani. population iweze kukua na hiyo uhakika pale kunakuwa mai, ni maji njoo inasumbua ile mahali, na wajifunze kama watatosha hiyo maji isaidie population, kwa sababu hatuna maji katika mugi ya Butembo. Mahali mingi kuko fasi yenye hakuna maji safi, hakuna maji ya kukunywa, na ndio maana unakuta kunakuwa chembe chembe ya mai, lakini watu wanatumia maji isiyokuwa safi. Tutaendelea kuuliza ndugu kabla, unaweza tuambia kwa mwisho tu namna gani population ya hapa inapataka mai? Eske mai iko facilement muhimu eneo, inaonekana fasi yote mai ya kunywa iko bien namna gani?
1: Kuhusu mai, mai ya huku donke haiko afete, haiko bien. Yenye tunakunywaka huku bali tulitiaka iko hapa hivi. Njoo yetu tunaita reji.
0: Ndio.
1: Njoo yenye iko huku njoo tunakunywaka.
0: Mai ya reji deso.
1: Ndio.
0: Na mwenye hana pesa kupata hii mai ya reji deso?
1: Mwenye hana pesa anaendaka kuku safari kutoka hapa mpaka ni kule mbele.
0: Kwa safari ya mrefu.
1: Ndio kuko mai. Yenye ni ya kila mtu sasa.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Na unaona ile mai iko ya mzuri kuafya, inakuwa ya mzuri sana.
1: Afete mai ile kule iko mbali. Mimi ni ya mzuri.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Ndio. Ndugu kabla, tunakushukuru sana kwa kuwa ulikubali kujiunga nasi. Comme vous voyez ici, c'est la route principale qu'a prêté la population de cette entité pour aller dans leur maison d'habitude. Et brusquement, voilà que les effondrements viennent de séparer les habitants qui ont construit, qui sont encore dans leur maison, et ceux de leur maison s'est effondré. Ni hatari sana, mahali hapa kulikuwa barabara, lakini siku ya leo hakuna tena namna ya kupita. Wale ambao wamebaki kwa nyumba zao hawawezi kukutana wale ambao wanapatikana ngambo mwingine. Na kumekuwa hatari sana kwa watoto, hata kwa watu wakubwa. Kupita hapa ni hatari sana, ni hatari kubwa. Hii barabara imepotea hivi, hakuna tena namna ya kuweza kuunganisha mingine mbili ambazo walikuwa wajirani. Hiyo hatari kwa watoto ambao wanapita hapa wakitafuta barabara kwa kwenda shule, kwa kutafuta maji ya kunywa. Ni hatari kabisa hata kwa wale ambao wanaendelea kujenga mahali hapa wakitafuta maisha. Ndio, hiyo ni hatari inaendelea ikionekana na kujitokeza kwenye mji wa Kalemire, kata Kalemire, Kivishire, ambao wakaaji wanaendelea wakitafuta namna gani wataweza kutunza na kulinda mazingira yao. Barabara hakuna, ni kupita mahali kunapatikana hatari kabisa. Na huko tumewakutana kwa ndugu wakitengeneza matofali kwa kulinda mazingira.
2: Ngwa ile njia yaka kule chini. Ikapanda kwanza, ikapanda bali kwa manyumba za pale. Kwanza bakahama. Ngongonyo ikindimesha, ikindimesha. Njisha kakia fika huku, shaka kia kata maveni. Shaka iwe nabeba na manyumba. Tena njoi tu na huku njoo kule kwenye mekome. Na nyumba zilikuwa na njia kule chini. Sike kule kote pale. Kulikuwa na manyumba.
0: Kwaza kunaweza estimina kwa manyumba sawa ngapi?
2: Manyumba? Zezishaenda ni za mingi. Ata masengandi. Unaweza njia tuli masengandi. Malaka tuli masengani.
3: Saufula nisha saba chila
2: jika. Njia ndani.
0: Njia njia ndani.
2: Njizi tutu kwa hapa. Kwa njia tu ndani na hakukateki. Kisi nabakia tuna mchinji tu. Chenaenda
0: kwa mchinji. Kisi mwa tumika hapa. Njia liku wa depa. Haiku ata depa. Hamogope ubie mwajerea hee ili nani.
2: Sietu tunatumika hapa. Tuse tunatumika katonake kitu na hatubange kitu na hatujue kama ngwangwa inakateka kajukwa.
0: Na sangapi?
2: Mesi yetu nashindaka tu hapa. Acho tunakateka kere ni ere. Ere, manake ere ni ere. Mweneza kuwa pa leo, kesho mnafika pile parcele kule tani shenda.
0: Naisha toka.
2: Na mustari njoo ule kule.
0: Doki ile mustari gizi nashuka pale vile.
2: Inajiterimusha tu vile kuna kwa mchinji.
0: Pole pole niende nyamu parcele.
2: Kisha na biberane na lule lupango tu. Pole na mulule lupango mbuneko sa mustari ndani. Mustari zinapita paka huku yulu. Huku yulu. Mwuzi na nyumba huku nazo zitongeze kaka tuku uzenye zishaenda.
0: Sasa sana muna siki yaka tu wiko naeleza. Basi maka solisio ineza kwa nini?
2: Ha? Solisio. Solisio. Solisio. Solisio yako sena. Sebizi tunataa sikia. Mbenambu kulikuwa na jengewa mbeno nini zamani. Mbenambu mabaraza mbeno manini. Nerako sena sena hati yaka za leo.
0: Ndiyo.
2: Zote inafahu nini, na nini njoo yenyeleze endelea kuhusu wao.
0: Ndiyo. Beke unasema haistari tena kuhuzishiwa.
2: Aa.
0: Leta inyeza kamata.
2: Leta inatengeneza bila kukamata mkwabu.
0: Okay.
2: Juu wengine wanakufaka juu zile manguangwa.
0: Usha wakufa ba?
2: Akosa ata kosa wapa shada
0: e. Wili mwangu kiyaka
2: uge? Parcela kitu kukucha na nisha kateka mulini. Akosa mafikiri kenda kwa ya mingi akakufa.
0: Akakufa. Aliachaka batoto uge?
2: Batoto wa mingi na bibi yake.
0: Ndi.
2: Me atujue kama vote. Washa kenda muluwai wapi. Menjo tembosi.
0: Sao, chaka?
4: Jambo.
0: Ndiyo, kwa majina wala kuita nani?
4: Kwa majina wananita Benedict. Sia atonake. Donge vuna kuchana, isha chikatekea tuwa chopeki. Mea chikatekea mchana.
0: Mwana wazani nini? Nini njona chaina katika?
4: Ha? Tutundani kukotika. Atuebe.
0: Na wei gisu naonaka, hatari gani njonye iku wapu?
4: Hatari ni ya watoto tu. Kukua na chezea huku pembeni pembeni.
5: Na kuchezea ndani ya hiti kishimo. Uchi denzi tokia tu china katikia kuvatu. Kwa file kumbe batu basikuwa na chezea.
6: Chitaka, chungu wangu wa, ya tole tuwa kwa nini, netu kwa kii, netu kwa kii. Kukua mwela nga nichi echere, etika koleka. Ena niyari acho teka huru, suwa kulimu. Kwa suwa kulimu, nere chasansa. Nere, programa kitika lekana neche.
0: Ya tuka muluji, mulu wahi.
6: Chama yugo mge kibi.
0: Nero wanga minyanga ni manyumba mangahi.
6: Manyumba? Manyumba nenga makumi tangu na sita hivi.
0: Nero umuluji ya tuka mwabia muka langira mutu kwanza.
6: Mutu wa situka, tika tuwe kawono, tika tuika. Nero mwabia muka langira Achini chikwe. Yetu chama sente kandalia tumpati chikwe. Yonke maika hutu.
0: Nero muka wazanga nichi ama etea. Nero mwisi kute virebiki kwanza.
6: Eka wuna ringa ni ama etea. Kunde chikabia etea. Wakati mbula chikabia chatera. Okondu siku yaba nika. Ayonani ya mchanga. Wembemba. Ekapo yeye ringa nyama situ.
0: Aba ndio mumuyi abatunga baka wazaji.
6: Tukanda tu msaada. Ndio siku dikesha kabla na tuni resort. Iliwe tikanya kona nyako kwa ki. Ayo ni msaada manake kanonga banga irawati.
0: Ni wambo utikumbe abatafiti abanya abauto bwenge abasomi kumbe bashasa iba wao tikayo mu mafikiri ngamungana ko laho muchi.
6: Ngabetu.
0: Uliwa hano erilo muluchi.
6: Inje.
0: Nous sommes au quartier Kalemire dans la commune Bulengera où nous sommes venus visiter les compatriotes congolais qui ont tant souffert avec les érosions et les effondrements, les glissements de terre dont personne ne comprend ni l'origine ni la cause probable de ces effets qui se passent à ces milieux. Catastrophe naturelle, oui, et quelles sont les sources et comment peut-on trouver une solution adéquate pour que cette population ne continue plus à souffrir dans cet état ou dans cette situation, parce qu'on ne sait pas si ça peut dégénérer jusqu'à quel jour. On voit des maisons et des maisons qui se sont enfoncées dans le sol et qui ont disparu, qui n'ont pas de traces jusqu'à présent. Cette population a été obligée d'aller locater, d'aller trouver des maisons de loyer très loin de la ville parce qu'ils n'ont plus d'habitation. C'est un appel frappant, un appel fort à nos autorités, à nos dirigeants et à tous les chercheurs du monde de comprendre la situation et de venir faire des recherches pour aider cette communauté à comprendre ce qui s'y passe, à trouver des solutions ensemble avec eux, pourvu que l'on arrive à résoudre le problème qui est à ces milliers. Si c'est le problème des sources d'eau qui jaillissent dans le sol, que les chercheurs arrivent à dire à la population, que les chercheurs arrivent à dire à la communauté de quoi il s'agit pour qu'on arrive aussi à bien protéger l'endroit, que les enfants ne soient pas victimes et que la génération à venir ne vienne pas s'installer parce qu'on peut croire que comme le sol vient de glisser et qu'il y a une couche qui s'est posée à un endroit, on peut aussi construire là-bas. Que les études soient faites, qu'on nous aide à comprendre ce qui se passe exactement dans la commune Bulengera, au quartier Kalemire. Nous sommes à Kivishire précisément. Bonjour, monsieur l'ingénieur.
7: Bonjour, merci, madame la journaliste.
0: Oui, présentez-vous.
7: Je réponds au nom de Kakule Mambi Kalimuri. Je suis chercheur au sein de l'université Sipumo Kimbangu de Butembo, ISK à Sigle.
0: Oui, aujourd'hui nous avons fait un tour dans le quartier Kalemire et on a constaté qu'il y a une partie des terres qui est en train de s'enfoncer, qui est en train de glisser et la population se lamente de la situation. Pouvez-vous nous dire votre analyse par rapport à la situation?
7: Effectivement, il y a un glissement de terrain qui s'observe tel que vous le voyez en image. Il y a des terrains qui sont en train de s'affaisser, qui au lieu de... Nous avons par exemple une surface plane qui, au lieu de demeurer plane, une partie va retomber en profondeur alors qu'une autre va rester au-dessus. Et ça, c'est un constat qui prouve réellement qu'à l'intérieur de la terre, nous avons soit des cassures, soit nous avons des roches qui ont déjà constitué des grottes, donc des trous qui se trouvent à l'intérieur des roches et qui, lorsqu'il y a une pression, lorsque l'eau est en train d'affaiblir cette roche, il y a maintenant la grotte qui va s'ouvrir et se laisser couvrir par le sol qui se trouvait au-dessus d'elle.
0: Oui, que pensez-vous du danger? Y a-t-il un danger par rapport à ce qui se passe à cet endroit?
7: Effectivement, il y a beaucoup de dangers, beaucoup de dangers. Ce sont des zones, lorsqu'elles sont habitées, les enfants peuvent jouer, ils peuvent se promener par-ci, par-là. Il y a également la nuit, on peut être surpris lorsqu'il y a des tremblements de terre. L'affaissement peut se produire la nuit quand il n'y a pas moyen de sauver des personnes. Il y a également des pertes matérielles. Nous avons des maisons. Une maison, c'est un investissement à long terme. Lorsqu'on va perdre une maison qu'on a construit, un projet qu'on a conçu et réalisé pendant plusieurs années, et qui disparaît à une seule journée, c'est vraiment une perte énorme.
8: Et que pensez-vous de la Constitution?